Kuncir Malang, asik goyang dok. Dari Mas Sumardi kaset. Malangan tang kawasan horok asiap. Kapan giat ing horok ning antang kita.

kadang sudah budaya ingkang satu kinormatan. Samun kebareng paripurna perangan wiwitan Tejo Wangijayan Grespol kagem njenengan ingkang remen horeg-horegan gedrug-gedrugan. Menika kagem njenengan sedaya. Impone didukno jelek. Sing seneng ngeslu-ngeslu. Wonten blues, slow rock. Krikis kagem njenengan.

Jati sugeng dalu lagune swara matur nuwun. Katenggo nggih DJ. Tapi sing versi keplakan gak ono iki. Pokoke swara. Tak kirim ning Kramat Jati.

dalu kagem Bu Pandan uga. Burung punguk terbang ke cantol. Daripada sore ngantuk mending patrol.